جی ہاں، یہ پیارا سا گیت آپ ہی کی پسند پر ہم آپ کو سنوا رہے تھے، اور پسند کرنے والے ہمارے شروتا تھے جاتو کا کرسن پور سے عالم دلکش شبانہ ناز، رضوان راہی، عمران راجا، عالم شیخ، فیروز عالم اور چاندنی ناز، گوندا ٹاؤن بکاں کے روڈ سے تھے رمیش پرساد جائسوال، مندیپ، منٹو، مونو، سونو اور آرادھیا. اب آئیے آپ ہی کی پسند پر ہم آپ کو اگلا گیت سنواتے ہیں. اسے ہم نے لیا ہے تکشک فلم سے، آپ نے سننا چاہا ہے اور اس گیت کو سننا چاہا ہے آپ سبوں نے. کھرساواں جھارکھنڈ سے شکرا نائک، گورو نائک، منجو نائک، جلیشور نائک اور پریوار کے سبھی سدسیگن. چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دترینگی سے دوارکا پرساد ورما، کشور کمار ورما، دیپک جاویندر کمار ورما. مہادیو گھاٹ املیشور سے ڈومن ٹھاکر، سومن ٹھاکر، میتھلیس، تارنی، سورج، سجلا، جیوتی اور ریانس ٹھاکر. لیجیے اپنی پسند کا یہ پیارا سا نغمہ سنیے.

0: بہت ہی خوبصورت گانا ہے نا خوشبو. اور یہ صرف جو اس گانے کی جو لائنیں ہیں نا خوشبو, یہ صرف گانا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے جیون کا سب سے بڑا سچ ہے. اکثر ہم ایشور کہہ لے, پرماتما کہہ لے, یعنی اس پرم شکتی کو مندروں میں, مسجدوں میں یا گرودواروں میں ہم ڈھونڈتے ہیں, لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بھیتر اور ہمارے آس پاس ہی موجود ہے, بس کمی ہے تو اسے دیکھنے کی.
1: بالکل, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے جیون میں آدھیاتم کا بہت مہتو ہوتا ہے, کیونکہ آدھیاتم جیون کو صحیح دشا دینے والی وہ شکتی ہے جو ہمیں باہری سکھ سویدھاؤں کے ساتھ ساتھ آنترک شانتی اور سنتوش سکھاتی ہے, ہے نا؟
0: بالکل, آدھیاتم مانو جیون کا ایک مہتوپورن حصہ بھی ہے. آدھیاتم کا ارتھ کیول پوجا پاٹ کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنے بھیتر کی شکتی کو پہچاننا بھی ہوتا ہے.
1: آتم چنتن کرنا اور جیون کے واستوک ادیشے کو سمجھنا ہے. یہ ہمیں باہری سکھوں کے ساتھ ساتھ من کی شانتی بھی دیتا ہے. سبھاشنی, آج بھوتک سکھ سادھنوں کی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تناؤ, چنتا, اسنتوش سے ہم گھرتے جا رہے ہیں.
0: بالکل.
1: اور ایسے سمے میں آدھیاتم من کو شانتی اور ساکاراتمکتا دیتا ہے. دھیان, یوگ, پرارتھنا اور اچھے وچاروں کے مادھیم سے ویکتی اپنے من کو شانت اور نیانترت کرنا سیکھ جاتا ہے.
0: اور آدھیاتم ہمیں ستیہ, پریم, دیا, کرونا, کھما, سنیم اور سنتوش جیسے گنوں کو اپنانے کی پریرنا بھی دیتا ہے. اور یہ ہمیں کٹھن پرستھتیوں میں دھیر بنائے رکھنا اور سمسیاؤں کا سامنا سکاراتمک سوچ کے ساتھ کرنا سکھاتا ہے.
1: بالکل, یہ ہمارے جیون کا مارگ درشک ہوتا ہے. سبھاشنی, باتیں تو بہت ساری ہے لیکن گھڑی کی سوئی اب ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے. تو سکھیو, اب ہمارے کاریکرم کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے, لیکن جاتے جاتے آپ کو بتا دے کہ آج کے کاریکرم کی پرستوتی تھی گورپ کمار پانڈے کی, اور اپنی دو سکھی خوشبو
0: اور سبھاشنی کو دے اجازت.
1: نمسکار.
2: گرہ لکشمی.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है. अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत. लीजिए, इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा.

آپ کی ہے، مہربانی آپ کی۔ وہ دل کا نشیمن جب ٹھٹک گئی تھی گھٹائیں، بھیگی بھیگی تھی بادلوں کی چنر، برس رہی تھی فضائیں، حیا کا پردہ اٹھا دل ہی دل میں رہی، لب تک آئی نہ بات۔